0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: I can hear your heart beat. De tonene der kom ifra Chris Rea. Så snakket jeg om bokstav, altså Frøydis, og da snakket vi selvfølgelig om konkurransebokstav, så er vi i gang.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Det er sånn, Frøydis, at du nå har øvd og øvd og øvd på det fonetiske alfabetet, sånn at du tar det i dag uten jukselappen din.
2: Vet du hva, jeg hørte ikke egentlig hva du sa.
0: Nei, da kan jeg gjenta med et spørsmål. Er det sånn at du har øvd og øvd nå de siste dagene på det fonetiske alfabet, sånn at du tar dagens konkurranse uten jukselappen din?
2: Ja, jeg kan gi, men jeg har med jukselappen likevel.
0: Ja, ja. Hvorfor stiller jeg sånne spørsmål? Ja,
2: du, den dagen ikke jeg har med en sånn jukselapp, så skal jeg si ifra. Du trenger ikke å spørre.
0: Jeg trenger ikke å spørre. Nei, men det er greit. Da sparer vi litt tid på det.
2: Ja, ikke sant.
0: Da skal du få lov å ta, er det, hvor mange bokstaver er det i dag?
2: I dag har jeg bare 14. Jeg torde ikke å ha flere.
0: Bare 14. Ja. Ja, det er jo lite til å være Frøydis.
2: Ja.
0: Kjør på. Ja.
2: I for Yankee. A for Alfa. R for Romeo. S for Sierra, A for Alfa, K for Kilo, A for Alfa, H for Hotel, F for Foxtrot, T for Tango, M for Mike, E for Echo, Ø for Østen, T for Tango.
0: Ja, så kan jeg prøve å gjenta de med litt... Skal vi ta jente-guttenavn sånn,
2: Anja? Ja, det kan.
0: Ok, så får du kontrollere at det blir rett.
2: Ja.
0: Vi starter med Y, Yngve. Så får vi A, Anne. R, Rikard. S, Silje. Så blir det A, Arne. K, Karoline. Så dukker det opp en A igjen, og hvis vi ikke skal ta Arne da, så tar vi Arvid. Så blir det H, Helene, for eksempel. F, Fredrik. T, Thor. M, Martin. Nei, nå blir det. Skal ja. Vi se. Vi sa H, der sa vi Helene.
2: Ja.
0: Og så blir det F, Fredrik. Og så skal det være T, Toril. Og så kommer M, Martin. Så blir det E, Elin. Og så blir det Ø, Øyvind. Oi, og så blir det T, Toril. Det var bare så vidt.
2: Men det er vanskelig.
0: Ja, det er mandag.
2: Ja, det er mandag.
0: 14 bokstaver.
2: Ja.

0: Lofoten, ja, bare for å nevne noen som jeg ser i farta. Men da skal vi se om vi ikke har han Bård Jonsen i Bø. God dag, Bård.
1: God dag, Ted Ivar.
0: Så bra at du er på plass. Vi trodde du hadde sovnet av.
1: Neida.
0: Nei.
1: Jeg pleier å dette ut med hvert.
0: Du bruker å dette litt ut. Det er mobilforbindelsen som av og til skurrer litt, kanskje.
1: Ja, det er... Jeg må holde meg på en plass i huset.
0: Sier du det? Er det sånn i 2026?
1: Ja, jeg sitter i kjøkkenvinduet, og for går jeg bare over dørstokken og i stua, så dette bort.
2: Ted Ivar, du må kanskje ta deg en tur og se på...
0: Og bygge ut mobilnettet. Til han bor. Ja. Ja, vel, ja, det er sånn det står til. Men når du ikke får å regne etter mobilsignaler, hva du gjør da, Bård?
1: Det kan man skal gjøre i dette ditt været.
0: Nettopp.
2: Ja.
1: Nettopp. Og her er det ikke å gå ut.
0: Nei, hvordan er det akkurat nå?
1: Nei, det var litt solgløtt her for en stund siden, men han er opphold nå. Og litt vind.
2: Ja, ellers så lager du deg middag om dagen, eller middag heter
1: det. Hver dag. I dag skal jeg ha brystrål og torsk.
2: Oi. Hva du har til?
1: Nei, da har kokte gulrøtter og poteter.
2: Ja, men det er jo det som er godt. Og flatbrød.
1: Ja, da.
2: Og flatbrød.
1: Det vet du, det er mange år siden jeg heter.
2: Åja. Ja.
1: Ja. Det var før, da var det jo flatbrød til.
2: Ja, nesten alt.
1: Ja.
2: Åja, du er slutt av. Nei, vi bruker det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Du, Bård, er du ta de som spiser middag sånn tidlig på ettermiddagen, eller tar du den sånn, ja, 5-6-tida på ettermiddagen?
1: Nei, det er ikke så det så fine folk at jeg spiser før jeg går og legger meg.
0: Nei.
1: Nei, jeg er en middag i 3-tida.
0: Ja, men det er veldig passelig tid.
2: Det passer litt tid.
0: Ja.
1: Mm.
2: Har du suppa også i dag, eller?
1: Hva?
2: Har du suppa også i dag?
1: Nei, det er lenge siden jeg har hatt suppa.
2: Ja.
0: Ja, blir det noe til dessert?
1: Nei, ja, jeg har sånn, jeg bruker å kjøpe sånn pakning med mandelkjernepudding også så rød saus.
0: Ja.
1: Bringebær saus, det er godt.
0: Det er ikke så dumt
2: det. Ja, det er godt.
0: Ja. Frøydis, er det sånn med det at du må ha et eller annet etterpå?
2: Ja, så bruker jeg å stekke og hente is hvis vi har løst på noe søtt. Det er bestandig plass for noe søtt, selv om man er mett.
1: Det vi kunne bruke, for eksempel kefir, og så brøt vi flatbrød oppi.
2: Åja, og hatt en dessert.
1: Ja, eller det der luftballonget med puffedrit.
2: Ja. Er det mange som bruker det nå, skal tro, eller? Nei, er det bare vi gamle, de eldre, som bruker det?
1: Ja, vet du, pappa, han måtte ha noe dessert, vet du.
2: Ja, det er godt med noe søtt.
1: Ja.
0: Og når han skulle ha dessert, hva det gikk i da?
1: Nei, da har kun et... Det var havregrynssuppa, for det holdt jo vi på å spy ut av.
2: Ja, det ble for mye.
1: Jeg satt jo og brekte oss.
2: Uff da.
1: Få det i dere. og det var samme, vet du, med havregrynsgrøt. Det er jo veldig sunt, men...
2: Likker du ikke det?
1: Nei.
0: Nei, og det er jo blitt veldig inn nå.
1: Ja. Nei, da er det risengrynsgrøt, da.
0: Risengrynsgrøt,
1: ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Hvordan er det med deg, Frøydis, og dessert?
2: Dessert?
0: Ja. Lager du ofte? Eller,
2: nei, jeg lager ikke så ofte, men jeg bruker å lage dessert ut av rips og bær.
0: Mm.
2: Blåbær og sånn. Mm. Og så...
0: Men er du også vant med at det skulle være suppa etterpå?
2: Vi brukte å ha makaronisuppa, og så sånne, hva de heter, de der, med sånn runde små, og så er det sånn svart strek på de, jeg husker ikke hva de heter, de der.
1: Vi brukte mye rabarbrasuppa, ja. Det synes jeg var godt.
2: Det lager jo forresten jeg også ofte nå når det er rabarbra.
1: Ja, jeg har brukt av å ha feriefolk om sommer. Har du rabarbra på tillegg? Ja, vi vil ha rabarbrasuppa.
2: Og du lager?
1: Ja, så skal de ha kalle.
2: Ja, den er god kalle også.
1: Ja da.
2: Ja.
1: Jeg laget sylta også. Jeg laget sylta

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Jeg lager ikke så ofte, men jeg bruker å lage dessert ut av rips og bær.
1: Mm.
0: Blåbær og sånn. Mm. Og så...
1: Men er du også vant med at det skulle være suppa etterpå?
0: Enten, ja, når vi var unge, så brukte vi å ha mye. Vi brukte å ha makaronisuppa, og så sånn der, hva de heter de der... med sånn runde små, og så er det sånn svart strek på de. Jeg husker ikke hva de heter i der.
2: Ja, da vet jeg.
0: Nei, hva de heter
1: i der? Det var?
2: Vi brukte mye rabarbrasuppe, og ja. Det synes jeg var godt.
0: Det lager jo forresten jeg også ofte nå når vi har det rabarbra.
2: Ja, jeg har brukt av det å ha feriefolk om sommeren. Har du rabarbra på tilleggen? Ja, vi vil ha rabarbrasuppe.
0: Og du lager?
2: Ja, så skal de ha kald og...
0: Ja, den er god kald også.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Altså, jeg lager sylta også.
0: Ja. Oh, ja.
1: Det er veldig godt.
2: Ja.
1: Det er mye godt man kan lage. Rabarbra.
0: Ja, det er sant.
2: Ja da.
1: Ja, nå er vi kommet midt i middagen nå. Nå er vi virkelig i gang her.
0: Ja.
2: Ja.
1: Vi skal over til løsningsordet i dag. Nå er jeg litt spent hva du har fortalt i dag, Bård.
2: Det måtte bli hammerøyskaftet.
0: Ja. Det stemmer. Da får du en fanfare.
2: Ja.
1: Det var Hammarøy-skaftet vi skulle frem til i dag. Har du sett det?
2: Jeg tror det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Frøydis, du har sett Hammarøy-skaftet.
0: Ja, jeg ble så imponert. Vi var ikke så veldig nært, for det ligger jo ikke akkurat der vi var. Men vi var i Steigen, og Emily og jeg, og da må jeg bare... Det var flott, og der... Og så må jeg jo si med det samme, det er jo nydelig i Steigen.
1: Mm.
0: Ja. Har du vært der...
2: Nei, dere tog dere en tur.
0: Ja, det var flott. Vi har besøkt masse hyggelige folk. Og
2: ja, så, ja, jeg har hørt dere skulle ta dere en tur.
0: Ja, og så hadde vi jo bestilt godt vær. Og det var jo den fineste sommerdagen vi var da.
2: Ja.
0: Og det er masse spennende å se i Steigen. På Engeløya og Leinesfjorden. Og...
1: Men Hammarøy Skafter, hvis du skal beskrive det.
0: Ja, hva skal jeg si?
2: Ja.
0: Nei, hva jeg skal... Ja, det er jo... Det er litt stort nede, og så går det opp i ganske høyt i en spiss.
1: Mm.
0: Og jeg tror at de har vært noe på TV, de hadde noen konkurranse der.
1: Altså, Hammarøyskaftet er et fjell i fjellrekka Hammarøy-tinnene på Hammarøy. Fjellet har en høyde på 613 meter over havet og ligger omtrent midt i fjellrekka om lag 5,3 kilometer sørvest for Hamsund og 7,5 kilometer nordøst for Skutvik.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nå tenkte du på Stetin kanskje når du tenkte på TV-programmet. Nei, men
0: jeg har sjekket, og det var et eller annet, men det har jeg glemt da, så jeg bor der.
1: Ja, ok. Ja. Det var litt om Hammarøyskaftet, og da er det sånn, Bård, at du har vunnet en premie, du har et gavekort, hva vil du ha på det?
2: Nei, jeg tenkte på en bingo-blokk.
0: Den skal vi få på plass.
2: Og du tar Ivo Frøydis i postkassen.
0: Det skal jeg gjøre når jeg kjører hjem.
2: Ja.
0: Da finner du den der. Kanskje du spiller allerede i kveld?
2: Ja, men...
1: Jeg vet ikke hva han svarer, for det er begynt mobilforholdet om å bli dårlig igjen.
0: Ja,
1: det er kanskje et tenk på at vi skal si takk og ha det.
0: Ha det, Bård.
2: Kan jeg spille neste helg?
1: Du kan spille neste mandag.
0: Ja, du kan spille neste mandag.
2: Ja,
1: det skal vi ordne.
2: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, den er grei.
1: Du, mobilforholdene begynner å bli litt skurret, så nå må du begynne å lete etter det igjen. Så vi sier takk for praten vi.
0: Ha det bra. Ha det.
2: Ja, jeg skal rope om de.
0: Ha det.
1: Det hørte du, nå holdt han på. Du liker for han forsvinner.
0: Ja.
1: Ja, det er på tide å avslutte. Det var Bård Jonsen i Bø på dagens bokstavsuppekonkurranse.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Ja, da skal vi få ønske god kveld og velkommen til Radio Mingo på Radio Bø. Vi ser i kveld, det telefonvakt Else Andersen, tekniker Ted Ivar Paulsen, kontrollør og oppleser Sonja Klausen og ansvarlig redaktør i Radio Bø, det Viveka Nordahl Wilhelmsen Holm. I kveld så har vi som vanlig 5 dobbeltalspremier av kroner 500, altså en på hver omgang. Og lykketalspotten er alltid på 100 000 kroner. Og i kveld, dere, så er det 2 lykketall. Så vi gjør som vi pleier. Vi trekker lykketallene først. Der var det første. Første lykketallet er 68. Og så var det nummer 2. Det er 14. Og da gjentar jeg for dere at vi har 2 lykketall i kveld. Det er 14, 1, 4 og 68, 6, 8. Og da skal jeg få nullstilt maskinen min her. Sånn. Og da er vi klar til å spille, og det er første omgang. Det er en rekke. Og det er et beige ark hvis dere ikke spiller på nett og har en blokk. Det er en rekke, og det er 300 kroner i rekkepremie. Første tallet der er 61. 61. 52. 52. 11. 1, 1. 24. 2, 4. 15. 1, 5. 33. 3, 3. 25. 2, 5. 41. 4, 1. 75. 7, 5. 84. 8, 4. 12. 1, 2. 38. 3, 8. 57. 5, 7. 63. 6, 3. 47. 4, 7. 30. 3, 0. 67. 6, 7. 35. 3, 5. 86. 86. Nitten. En. Ni. Bingo-studio, vær så god.
1: Ja, det var bingo på 6-7.
0: På 6-7?
1: Ja.
0: Ok. Kontrollnummeret ditt.
1: 10-403.
0: Ja, har du sett nummer, eller du på nett?
1: Nei, jeg har sett nummer 18.
0: Ja, og hvem sa hun?
1: Jenny Høyning.
0: Hvor vi da?
1: Da vi på Havnehuset på Dværberg.
0: Da var vi der, ja.
1: Ja.
0: Har dere det bra?
1: Helt bra. Herregud.
0: Ja. Det var bra. Vær så god og les.
1: 11, 38, 47, 57 og 67.
0: Ja, det var helt rett. Gratulerer.
1: Takk.
0: Ha det bra. Ja, da fikk vi en rekke, og bingotall 67, eller 67, som var sagt her. Etterpå det så har jeg lest tre tall, så jeg gjentar til dere. Det 35, 35, 86, 86 og 19. 1, 9. Da det to rekke, og rekkepremien 600 kroner. 40. 4, 0. 60. 6, 0. 16. 1, 6. 22. 2, 2. 32. 3, 2. 79. 79. 43. 43. 1. Tallet 1. Femti. Fem, null. Sju. Tallet sju. Førtiåtte. Fire, åtte. 27. 2, 7. 10. 1, 0. 3. Tallet 3. 14. 1, 4. 87. 8, 7. 51. 5, 1. 78. 7, 8. 71 7 1 65 6 5 34 3 4 36 3 6 77 7 7 Bingo studio, vær så god.
1: Hadde bingo på 34.
0: Ja. Kontrollnummeret ditt.
1: 32, 44, 6.
0: Har du sett nummer?
1: Nei, det på nett.
0: Det på nett. Og hvem det som har vunnet?
1: Line Krane, Liland.
0: Tre, to, fire, fire, seks. Ja, vær så god og les.
1: Ja. 1, 11, 50, 65, 84, 10, 25, 34, 40, 78.
0: Den var helt rett. Gratulerer til deg.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra. Ha det. Da fikk vi to rekke og bingo tall 34. Og der har jeg lest to tall etter bingo tallet, så jeg gjentar. Det 36, 3, 6 og 77, 7, 7. Og da det tre rekke, 1000 kroner i premie. 89. 8, 9. 62 6 2 Bingo studio, vær så god.
2: Hei, jeg har en bingo på to rekker, men jeg litt usikker på hva tall vi hadde bingo på.
0: Ja, men har du, skal vi se bongnummeret ditt?
2: Ja, 25 6 9 6 og Z 43.
0: Kan vi se. Den ut. Kan du se bongnummeret en gang til?
2: 25, 6, 9, 6, 9, og 7, 43.
0: Sånn, nå skal vi få. Der har du to rekke. Nå har den oppe, så det må gjøre hva du har bingo på. Vi hadde inne på 34, men det tallet har ikke du.
2: Nei.
0: Skal vi se 65, det tallet før, det har du heller ikke. 71 har du heller ikke, eller 78. Skal vi se, har du 36, har du 77, 89, Nei. 62, da må vi lenger tilbake. Skal vi se, 78, 51 har du. Det altså fire tall før vi hadde 34 inne. Ser du det?
2: Ja vel.
0: Du har to rekker, og du har det på 51.
2: Ja,
0: super. Da skal jeg bare begynne å skrive litt opp her. Da bingo-tallet 51, og bongnummeret 25... 6, 9, 6 og så var det settnummeret ditt
2: 43
0: ja, og den som har vunnet
2: det han Rolf Bless som har vunnet fra Kabelvåg
0: Blest
2: B-L-E-S-S
0: Bless i Kabelvåg skal vi se det 51 ja, da skal du få lov å lese bongen
2: ja 1, 16, 61, 75, 86, 11, 24, 30, 43, 51.
0: 51, ja, for det det som blir bingo-tallet på to rekken. Og den helt rett. Gratulerer til han, Rolf.
2: Takk, takk.
0: Ja, ha det bra.
2: Ha det.
0: Ja, dere, da fikk vi en liten forandring her. Vi fikk to rekker og bingo-tall 51. Og etterpå det så har vi lest mange tall, men jeg skal gjenta det, for det gjør vi. Bingo-tall 2 rekker 51. Og etterpå det så har jeg lest 78, 7, 8, 71, 7, 1, 65, 6, 5, 34, 34, 36, 36, 77, 77, 89, 89 og 62, 62. Og da trekker jeg videre på trerekken og premien på 1000 kroner. 39. 3, 9. 90. 9, 0. 88. 8, 8. 68. 6, 8. 49. 4, 9. 4. Tallet 4. 83. 8, 3. 85. 8, 5. 82. 8, 2. 18. 1, 8. 37. 3, 7. 69. 6, 9. 2. Tallet 2. 31. 3, 1. 70. 7, 0. Bingo-studio, vær så god.
2: Ja, jeg hadde bingo på 2.
0: Du har en bingo på 2. Kontrollnummeret ditt.
2: 13, 7, 54 og 7, 23.
0: Navn på den saven?
2: Unn Eva Fredheim Myhre.
0: Sånn, da skal vi finne bongen din. 7, 5, 4. Ja, vær så god og les du.
2: Ja, 3, 15, 57, 63, 89. 2, 19, 24. 61, 85, 25, 33, 43, 51 og 79.
0: Ja, den var helt rett, så jeg får si gratulerer til deg så langt i hvert fall.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
2: Ja, ha det.
0: Bingo Studio, vær så god. Hallo, ja, hallo, der var du.
3: Ja, jeg har en bingo på 2.
0: Du har en bingo på 2, du også. Kontrollnummeret ditt?
3: 17, 3, 9, 9.
0: Er du på nett, eller har du sett nummer?
3: Jeg har sett 29.
0: Navn på den, Savun?
3: Harry André Esp, fra Harstad.
0: Harry André?
3: Ja.
0: Esp fra Harstad?
3: Mm.
0: Der har jeg deg på blokka mi, så skal vi finne bongen din. 3, 9, 9. Så der, vær så god og les.
3: 25, 37, 41, 50, 84. 2, 10, 39, 69, 78, 22, 36, 62, 79, 83.
0: Den var helt rett inn, og gratulerer til deg.
3: Takk for det.
0: Takk for. Ha det bra.
3: Hei da.
0: Og skal dere ha tre rekken, så må dere ha det på to eller tall som jeg har lest tidligere. Vi får litt musikk.

0: Ja, da jeg tilbake fra bingo-studio, og så får vi gratulere de som vant på den første omgangen. Jenny 300 kroner på en rekken, og to rekken så ble det han Rolf, så stakk han med 600 kroner innenfor seg trøsteblokk, og så ble det deling på tre rekken, 500 kroner til han Harry André, og 500 kroner til Gunn Eva. Sånn var det. Da skal vi spille den andre omgangen, og det dere skal krysse på et turkis ark. Det en rekke, det 300 kroner i premie, og første tallet der 11. 1. 1. 88. 8. 8. 21. 2. 1. 44. 4. 4. 29. 2. 9. 86. 8. 6. 77. 7. 7. 15. 1. 5. 78. 7. 8. 73. 7. 3. 4. Tallet 4. 58. 5. 8. 53. 5. 3. 36. 3. 6. 33. 3. 3. 66. 6. 6. 28. 2. 8. 70. 7. 0. Bingo Studio, vær så god.
1: Ja, hei, det var en bingo på 66.
0: Da må jeg få kontroll om det, det.
1: Det skal du få, det er 32, 6, 40.
0: Ja, er du på nett, eller har du sett nummer?
1: Jeg er på nett.
0: Ja, og hvem som har vunnet?
1: Det er jo Mai Isaksen i Vadsø.
0: Da skal jeg finne bongen din. Så der, ja. Vær så god å lese.
1: 21, 33, 53, 66 og 78.
0: Og den var helt rett. Gratulerer til deg.
1: Ja. Tusen takk skal du ha.
0: Ja. Ha det godt.
1: Ja,
0: ha det. Da fikk vi oss en rekke her. Bingo tall 66. Og etterpå det så har jeg lest to tall. Så jeg gjentar, og det 28, 2, 8 og 70. 7, 0. Og da det to rekke, 600 kroner i premie. 13. 1, 3. Trettisju. Tre, sju. Førtito. Fire, to. Åttisju. Åtte, sju. 84. 8, 4. 32. 3, 2. 3. Tallet 3. 31. 3, 1. 74. 7, 4. 49. 4, 9. 72. 7, 2. 83. 8, 3. 7. Tallet 7. 51. 5, 1. 67. 6, 7. 89. 8, 9. 55. 5, 5. 62. 6, 2. 22. 2, 2. 23. 2, 3. 19. 1, 9. 60. 6, 0. 75. 7, 5. 52. 5, 2. Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 60.
0: Da har du et kontrollnummer til meg.
1: 32882.
0: Er du på nett, eller har du en blokk?
1: Jeg er på nett.
0: Navn på den, sa hun.
1: Lille Grete Tennes Johansen.
0: Og hvor vi er da?
1: Vi er på Leknes.
0: Du er på Leknes. Ja, vær så god og les.
1: 15, 44, 53, 60, 87, 11, 22, 62, 73 og 86.
0: Ja, den er helt rett, så jeg får si gratulerer så langt til deg.
1: Tusen takk, ha det.
0: Jep, ha det. Bingo Studio, vær så god.
2: Bingo på 19.
0: Da har du bingo på 19, og det er da tallet for 60 på den bingoen vi hadde inne nå. Kontrollnummeret ditt.
2: 11082.
0: Og settnummer?
2: 19.
0: Navn på den som har vunnet?
2: Michelle Vellomsen.
0: Og hvor vi da?
2: Bognes City.
0: Ikke sant?
2: Ja, Storby.
0: Jeg skriver det, jeg, Bognes City, så det ikke blir feil her. Skal jeg finne vongen din? 11082. Vær så god, les.
2: 23, 37, 67, 72, 86, 7, 19, 42, 51 og 70.
0: Den helt rett. Gratulerer til deg.
2: Tusen takk.
0: Ja, ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Da var det to rekker, og da ble det 19, så ble bingotallet. Etterpå det så har jeg lest tre tall som jeg gjentar. Og det er da 60, 60, 75, 75 og 52, 52. Da er det tre rekker, 1000 kroner i premie. 16. 1, 6. Tjuefem. To, fem. Åtti. Åtte, null. Åttito. Åtte, to. Ni. Tallet ni. Tjueseks. To, seks. Førtien. Fire, en. 1. Tallet 1. 6. Tallet 6. 14. 1, 4. 57. 5, 7. 71. 7, 1. 54. 5, 4. 85. 8, 5. 48. 4, 8. 79. 7, 9. 90. 9, 0. Bingo Studio, vær så god.
3: Da har jeg bingo på 79.
0: Du har bingo på 79? Jep. Kontrollnummeret ditt.
3: 5517.
0: Ja. Du på nett?
3: Sett 10.
0: Sett 10, ja. Hvem som har vunnet?
3: André Hauge.
0: Hvor vi er da?
3: Riese, Stortland.
0: Da skal jeg finne bongen din. 5517. Ja, så der. Vær så god og les.
3: 7, 14, 41, 52, 72, 26, 36, 60, 73, 86, 22, 31, 57, 79 og 84.
0: Og den var helt rett. Gratulerer til deg.
3: Tusen takk.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Og skal dere ha tre rekker, så må dere ha det på 79 eller tall, så jeg har lest tidligere. Vi får musikk.

0: 70. 70. Sytten. En, sju. Sekstitre. Seks, tre. Bingo studio, vær så god.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, ja.
1: Jeg hadde bingo på 84.
0: Såpass, ja. Det noen tall, sier jeg.
1: Ja.
0: Men det gjør ingenting. Kontrollnummeret ditt.
1: 34966.
0: Du på nett, eller har du sett nummer?
1: Jeg har sett nummer.
0: Nummer?
1: 59.
0: 59. Hvem som har vunnet?
1: Det var Elinor Hansen.
0: Ja, hvor vi enige da?
1: Da vi på Ballstad.
0: Ja. Da skal jeg finne bongen din, 34966. Og 84 der, ja. Vær så god å lese.
1: Ja, da har vi 6, 10, 33, 61, 77, 3, 30, 45, 75. 84, 14, 24, 32, 50 og 67.
0: Og den var helt rett. Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra. Ha det.
0: Og skal dere ha tre rekker, så må dere ha det på 84 eller tall, så jeg har lest tidligere. Vi får musikk.

0: Ja, da vi her igjen fra Bingo Studio og skal få gratulere med for dere som vant på den tredje omgangen. En rekken, Berit, 300 kroner til deg. To rekken, Laila, 600 kroner. Og 1300 kroner på tre rekken til Elinor. Da skal vi spille den fjerde omgang, og det skal krysses på et rosa ark for dere som har en blokk. Det en rekke, det 300 kroner i premie, og vi starter ut med 68. 6, 8. 52. 5, 2. 28. 2, 8. 42. 4, 2. 10. 1, 0. 27. 2, 7. 5. Tallet 5. 87. 8, 7. 70. 7, 0. 60. 6, 0. 33. 3, 3. 69. 6, 9. 44. 4, 4. 24. 2, 4. 12. 1, 2. Bingo Studio, vær så god.
1: Ja, hei, ja, bingo på 44.
0: Ja. Hei, kontrollnummeret ditt.
1: Det 29374.
0: Ja. Du på nett, eller har du sett nummer?
1: Sett nummer 49.
0: Og den som har vunnet?
1: Ester Nergård Reinås.
0: Reinås.
1: Ja.
0: Hvor vi da?
1: Du Reinås.
0: Ja, jeg tenkte jo at det var en del av etternavnet jeg da. Men da det i hvert fall blitt rett, og jeg skal finne bongnummeret ditt. Sånn der. Vær så god og les.
1: Nå det 5, 10, 27, 44 og 70.
0: Helt rett. Gratulerte deg.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, da fikk vi en rekke av bingotall, 44. Og etterpå det så har jeg lest to tall som jeg gjentar. Og det 24, 2, 4 og 12. 1, 2. Da skal vi ha to rekker. Rekkepremien 700 kroner. 37. 3, 7. 77. 7, 7. 83. 8, 3. 84. 84. Syttini. Sju, ni. Ni. Tallet ni. Førtitre. Fire, tre. Femtiseks. Fem, seks. Seks. Tallet seks. Åttiåtte. Åtte, åtte. Sekstifire. Seks, fire. Femtitre. Fem, tre. Trettifire. Tre, fire. 57. 5, 7. 19. 1, 9. 8. Tallet 8. 49. 4, 9. 30. 3, 0. 54. 5, 4. 51. 5, 1. 13. 1, 3. 65. 6, 5. 62. 6, 2. 35. 3, 5. 46. 4, 6. 82. 8, 2. 66. 6, 6. Bingo studio, vær så god.
2: Hallo, ja.
0: Hallo.
2: Det var Martin fra Væres og Renk.
0: Hallo.
2: Bingo på 35.
0: Det er bingo på 35. Er du på nett, eller har du kontrollnummer?
2: Ja, vi har kontrollnummer.
0: Ja, unnskyld.
2: 24647.
0: 24647 og Z42. Og Martin, har du et etternavn?
2: Fagertøy, men det jo Marita Refsik, Krøsk og Refsik som har bingo.
0: Ok, da skal vi skrive Marita Refsvik. Ja, og på Værøy.
2: Ja, på Værøy.
0: Jep, da skal vi finne den her. Bongen, 24, 647. Vær så god og les.
2: Vi 5, 28, 33, 57, 65, 12, 35, 54, 69, 88.
0: Den var helt rett, så jeg får si gratulerer så langt til Marita.
2: Ja, ja. Takk, takk.
0: Ha det bra.
2: Greit, hei.
0: Ha det. Bingo Studio, vær så god.
3: Ja, hallo.
0: Hallo, ja.
3: Jeg hadde bingo på 62.
0: Det et tall før 35 som vi hadde inne.
3: Ja.
0: Da skal vi se her. Kontrollnummeret ditt.
3: 34958.
0: Ja. Har du sett nummer allerede på nett?
3: Jeg har sett nummer.
0: Nummer?
3: 59.
0: 59. Hvem som har vunnet?
3: Det jo Elinor Hansen.
0: Det jo Elinor Hansen. Det sånn at vi er kommet til Ballstad igjen?
3: Ja, det vi.
0: Veldig heldige dere har bort på Ballstad, altså.
3: Ja, jeg har det.
0: Nå skal vi se. 34, 9, 5, 8. Ja, vær så god og les.
3: 19, 28, 30, 49, 57, 6, 51, 62, 70, 83.
0: Skal vi se, jeg skal bare se litt grann her. Så. Ja, der. Helt korrekt. Gratulerer til deg.
3: Jo, takk.
0: Ha det bra.
3: Ha det godt.
0: Der var det en til. Bingo Studio, vær så god. Hallo.
4: Hallo, ja.
0: Hallo, ja.
4: Jeg har bingo på 65.
0: Og det et tall før 62 som vi hadde inne. Kontrollnummeret ditt.
4: Skal vi se her, 88, 56 og Z15.
0: Og navn på den som har vunnet?
4: Stian Steffensen, Nøss, Andøya City.
0: Jeg får ikke være dårligere å skrive City her også da. Går vi se, 88, 56. Vær så god å lese.
4: Det 6, og så det 44, 65, 77, 84, 12, 27, 30, 54 og 69.
0: Ja, helt rett. Gratulerer til deg.
4: Takk skal du ha.
0: Og da har vi ikke flere med oss, og da det blitt sånn at bingotallet ble 65. Etterpå det så har jeg lest 5 tall. Som jeg skal gjenta til dere nå. Det 62, 62, 35, 35, 46, 46, 82, 82 og 66, 66. Da det 3 rekker, og det 1500 kroner i premie. 48. 4, 8. 17. 1, 7. 22. 2, 2. 58. 5, 8. 72. 7, 2. 86. 8, 6. 78. 7, 8. 41. 4, 1. En, åtte. 14. En, fire. 45. Fire, fem. 55. 5, 5. 67. 6, 7. 4. Tallet 4. 63. 6, 3. Bingo studio, vær så god.
5: Hallo.
0: Hallo, Jan.
5: Jeg har bingo på 55.
0: Ja. Har du et kontrollnummer til meg?
5: Ja, 34833.
0: Er du på nett, eller har du sett nummer?
5: Sett 59.
0: Navn på den savun?
5: Lill Karin Haua.
0: Ja, hvor vi henne da?
5: På Gravda.
0: Da skal jeg finne bongen din. Der, ja, vær så god og les.
5: 17, 24, 30, 48, 66. 6, 55, 68, 78, 83, 28, 37, 52, 64 og 84.
0: Ja, det var helt rett. Gratulerer til deg.
5: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
5: Ha det.
0: Ja, og skal dere ha tre rekker, så må dere ha det på 55 eller tall, så har jeg lest tidligere. Vi får musikk.

0: Bingo Studio, vær så god.
1: Ja, bingo på 12.
0: Det var en bingo til på 12.
1: Ja.
0: Ja, det var du i 12. time nesten helt for å komme på studio. Har du kontrollnummeret ditt?
1: 27402 Z46.
0: Z46, og hvem som har vunnet?
1: Maj-Lis Nilsen, Lødingen.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketallspotter.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg er jo her. Jeg er så skjelven.

0: Det var Céline Dion med låta I'm Alive, og før det så var vi på besøk hos Randi Aabakk i Steigen, og reporter i den saken, det var Emily Horn.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Så må vi jo ha litt hjernetrim når det er formiddagssending, liksom få dere lyttere litt i gang. Og skal vi se hva vi har hatt på menyen. Vi er jo i oktober, 5.10.2026. Jeg klikker meg inn der og ser hva som har skjedd siden sist. Jeg var inne på det skjema. 14 bokstaver i dag og landemerke i Nordland. Frøydis, du kan jo si litt hvordan aktiviteten har vært på telefon og SMS inn til deg.
2: Jo, i dag har det jo vært bra. Det var jo egentlig bedre enn jeg forventet, for at de fikk jo sjokk forrige gang jeg laget det vanskelige. Så i dag har vi 31 stykker som har ringt, og jeg har sendt meldinger, og jeg er jo lykkelig.
0: Mm. Og da vi skulle ha hintet på konkurransen, så jeg tror vi bytte tre ganger før vi bestemte oss hva vi skulle sette.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja. Men, landemerket i Nordland ble det til slutt.
2: Ja.
0: Du har gjort en trekning, og hva var man brukt å si på påskelabyrinten? Hvor skal vi reise?
2: Vi skal reise til Bø.
0: Ja, det er spent.
2: Vi skal til han Bård Jonsen på Grimstad. Eller på Flathaugen heter det der han bor.
0: Ok, ikke så veldig langt unna der oppe i spor.
2: Nei, det stemmer.
0: Nei. Skal vi høre om han Bård er våken i dag? God dag, Bård Jonsen.
2: Har vi møst
0: han? Han Bård, han er ikke våken, for han har forsvunnet for oss.
2: Ja, jeg ser det.
0: Kan ikke du prøve å regne han opp?
2: Jeg skal prøve å regne han opp,
0: Vi skal nå få slå da en prat med han Bård Jonsen i Bø, men vi må antageligvis prøve igjen, kanskje etter andre med linjen som det kan skje at de går ned. Frøydi så trøkk for livet her, og så skal vi prøve å få satt han Bård Jonsen i Bø inn på lufta til oss igjen. Vi må bare opprette litt kontakt med han. Det var altså 14 bokstaver i dag, landemerket i Nordland, som var hintet. Og vi har hatt med oss lyttere både fra Andøy og Steigen, Trondheim har vært på lufta, Kristiansand, ser jeg. Vi har Øksnes med, vi har Gravdal i Lofoten. Ja, bare for å nevne noen sånne jeg ser i farta. Men da skal vi se om vi ikke har han Bård Jonsen i Bø. God dag, Bård.
3: God dag, Teddy Var.
0: Så bra at du er på plass. Vi trodde du hadde sovnet.
3: Neida.
0: Nei.
3: Jeg pleier å dette ut med hvert.
0: Du bruker dette litt ut. Det er mobilforbindelsen som av og til skurrer litt, kanskje.
3: Ja, det. Jeg må holde meg på en plass i huset.
0: Sier du det? Er det sånn i 2026?
3: Ja, jeg sitter i kjøkkenvinduet, for går jeg bare over dørstokken i stua, så dette bort.
2: Teddy, du må kanskje ta deg en tur og se på.
0: Og bygge ut mobilnettet. Til han bor. Det er sånn det står til. Men når du ikke får regne etter mobilsignaler, hva du gjør da, Bård?
3: Det kan man skal gjøre i dette ditt verre.
0: Nettopp.
2: Ja.
3: Nettopp. Og her er det ikke å gå ut.
0: Nei, hvordan er det akkurat nå?
3: Nei, det var et lite solbrøt her for en stund siden, men han er opphold nå. Og litt vind.
2: Ja, ellers så lager du deg middag om dagen, eller middag heter
3: det. Hver dag. I dag skal jeg ha brystrollet torsk.
2: Oi, hva du har til?
3: Nei, da har kokte gulrøtter og poteter.
2: Ja, men det er jo det som er godt. Og flatbrød.
3: Ja da.
2: Og flatbrød.
3: Det vet du, det er mange år siden jeg heter.
2: Åja. Ja.
3: Ja. Det var før, da var det jo flatbrød til.
2: Ja, nesten alt.
3: Ja.
2: Åja, du er slutt av. Nei, vi bruker det.
3: Ja.
0: Du, Bård, er du og ta de som spiser middag sånn tidlig på ettermiddagen, eller tar du den sånn 5-6 tida på ettermiddagen?
3: Nei, det er ikke så det som finner folk at jeg spiser før jeg går og legger meg.
0: Nei.
3: Nei, jeg er en middag i 3 tida.
0: Ja, men det er veldig passelig
2: tid. Det passer litt tid.
3: Ja.
2: Har du suppa også i dag, eller?
3: Hva?
2: Har du suppa også i dag?
3: Nei, det er lenge siden jeg har suppa.
2: Ja.
0: Ja, blir det noe til dessert?
3: Nei, ja, jeg har sånn, jeg bruker å kjøpe sånn pakning med mandelkjernepudding også så rød saus.
0: Ja, ja, ja.
3: Bringebærsaus, det er godt.
0: Det er ikke så dumt,
2: det. Ja, det er godt.
0: Ja. Ja, Frøydis er det sånn med deg at du må ha et eller annet etterpå.
2: Ja, så bruker jeg å stikke og hente is hvis vi har løst på noe søtt. Det er bestandig plass for noe søtt, selv om man er mett.
3: Det vi kunne bruke, for eksempel kefir, og så brøt vi flatbrød oppi.
2: Oi, og hadde dessert?
3: Ja, eller det der luftballonger med puffedrit.
2: Ja, ja, ja. Er det mange som bruker det nå, skal tro, eller? Nei, er det bare vi gamle, de eldre som bruker det?
3: Ja, vet du, pappa, han måtte ha noe dessert, vet du.
2: Ja, ja, ja. Det er godt med noe søtt.
3: Ja.
0: Og når han skulle ha dessert, hva det gikk i da? Hva det var han?
3: Nei, da han kunne gjette. Det var havregrynssuppa, for det holdt jo vi på å spy ut av.
2: Ja. Det er meg for mye.
3: Jeg satt jo og brekt oss.
2: Uff da.
3: Få det i dere. og det var samme, vet du, med havregrynsgrøt. Det er jo veldig sunt, men...
2: Likker du ikke det?
3: Nei.
0: Nei, og det er jo blitt veldig inn nå.
3: Ja, ja, ja. Nei, da er det risengrynsgrøt da.
0: Risengrynsgrøt da? Ok.
3: Ja. Ja.
0: Hvordan er det med deg, Frøydis, og dessert?
2: Dessert?
0: Ja. Lager du ofte?
2: Eller, nei, jeg lager ikke så ofte, men jeg bruker å lage dessert ut av rips og bær.
0: Mm.
2: Blåbær og sånn. Mm. Og så,
0: men er du også vant med at det skulle være suppa etterpå?
2: Ja, når vi var unge, så brukte vi å ha mye. Vi brukte å ha makaronisuppa, og så sånn, hva de heter de der... Med sånn runde små, og så er det sånn svart strek på de. Jeg husker ikke hva de heter de der.
3: Janne. Ja, da vet jeg. Nei,
2: hva
3: de heter
0: de der?
3: Vi brukte mye rabarbrasuppa, ja. Det synes jeg var godt.
2: Det lager jo forresten jeg også ofte nå når det er rabarbra.
3: Ja, jeg har brukt det å ha feriefolk om sommer. Har du rabarbra på tilleggen? Ja, vi vil ha rabarbrasuppa.
2: Og du lager?
3: Ja, ja, ja, så skal de ha kald og...
2: Ja, den er god kald også.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Altså, jeg lager sylta også.
2: Ja,
0: det er veldig godt.
3: Ja.
0: Det er mye godt man kan lage rabarbra.
2: Ja, det er sant.
3: Ja da, ja da.
0: Ja, nå er vi kommet midt i middagen nå. Nå er vi virkelig i gang her.
2: Ja.
3: Ja.
0: Vi skal over til løsningsordet i dag. Nå er jeg litt spent hva du har fortelt i dag, Bård.
3: Det måtte bli hammerøyskaftet.
2: Ja. Det stemmer. Da får du en fanfare.
3: Ja.
0: Det var Hammarøy-skaftet vi skulle frem til i dag. Har du sett det?
3: Jeg tror det.
0: Ja.
3: Ja.
0: Frøydis, du har sett Hammarøy-skaftet.
2: Ja, jeg ble så imponert. Vi var ikke så veldig nært, for det ligger ikke akkurat der vi var. Men vi var i Steigen, og Emily og jeg, og da må jeg bare... Det var flott, og så må jeg jo si med det samme. Det er jo nydelig i Steigen.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Har du vært der?
3: Nei, dere to dere en tur.
2: Ja, det var flott. Vi har besøkt masse hyggelige folk. Og,
3: ja, så, ja, jeg hørte dere skulle ta dere en tur.
2: Ja, og så hadde vi jo bestilt godt vær. Og det var jo den fineste sommerdagen vi var da.
3: Jaha, ja, ja, ja.
2: Og det er masse spennende å se i Steigen. På Engeløya og Leines og Leinesfjorden. Og.
0: Men Hammarøy Skaftet, du skal beskrive det.
2: Ja, hva skal jeg si?
3: Ja.
2: Nei, hva jeg skal... Ja, det er jo... Det er litt stort nede, og så går det opp i ganske høyt i en spiss.
0: Mm.
2: Og jeg tror at de har vært noe på TV, de hadde noen konkurranse der.
0: Altså, Hammarøy-skaftet er et fjell i fjellrekka Hammarøy-tinnene på Hammarøy. Fjellet har en høyde på 613 meter over havet og ligger omtrent midt i fjellrekka om lag 5,3 kilometer sørvest for Hamsund og 7,5 kilometer nordøst for Skutvik.
2: Ja.
0: Ja.
3: Jaha. Ja.
0: Ja, nu tänkte du på Stetin kanske när du tänkte på TV-programmet.
2: Jag har checkat och det var ett eller annat, men det har jag glömt då, så jag bor där.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Det var lite om Hammarøy Skafte, och då är det sån Bård att du har vunnit en premie, du har ett gavekort. Vad vill du ha på det?
3: Nej, jag tänkte på bingo block.
2: Den ska vi få på plats.
3: Och du tar Hivo i postkassen.
2: Det ska jag göra när jag kör hem.
3: Ja.
2: Då finner du den där. Kanske du spelar allerede ikväll.
3: Ja, möjligt.
0: Jag vet inte hur jag kan svara, för det har begynt mobilförhållet om vi dåliga igen.
2: Ja,
0: det är kanske ett tänk på att vi ska säga tack ja. Och ha det.
2: Ha det bara.
3: Kan jag spela nästa helg?
0: Du kan spela nästa måndag.
2: Ja, du kan spela nästa måndag.
3: Ja,
0: det ska vi ordna.
3: Ja, jag gör det.
2: Ja, den är grej.
0: Du, mobilförhållanden börjar bli lite skurrat, så nu måste du börja leta efter det igen. Så vi säger tack för praten vi.
2: Ha det bra. Ha det.
3: Ja, jag ska ropa på dig.
2: Ha det.
0: Jag hörde, nu hörde han på. Du är lika för han försvinner.
2: Ja.
0: Ja, det är på tide att avsluta. Det var Bård Jonsson i Bø på dagens bokstavsuppekonkurranse.